0: Heroes. He is alive forevermore.
1: Han stod opp og han lever for evig.
0: And in him I find my joy. And in him I find my joy.
1: I han finner min glede.
0: And in him I find my peace.
1: Og I han finner min fred.
0: And I find my hope.
1: Jeg finner mitt håp.
0: I wrote this song and put it on the Songs of Joy CD.
1: Jeg skrev denne sangen og satt den I den sang av glede, Songs of Joy på CD.
0: Because if you are like me in some ways,
1: hvis dere som meg på noen måter,
0: you have probably tried to find your joy in other things.
1: Så prøver dere kanskje å finne glede I andre ting.
0: Maybe your job.
1: Kanskje jobben.
0: Maybe your finances.
1: Kanskje økonomien.
0: Maybe hobbies.
1: Kanskje hobbyer.
0: Sometimes we try to find joy in relationships.
1: Kanskje prøver å finne glede I fellesskap.
0: And while those things can bring us a certain amount of happiness and joy,
1: disse tingene kan gi oss en viss mengde med glede og lykke.
0: Can you imagine if all those things would ever be wiped away?
1: Kan dere forestille dere hvis alle de tingene ble visket vekk?
0: I want to know that my joy is in Jesus.
1: Jeg vil vite at min glede I Jesus.
0: And every morning when I awake,
1: at hver morgen når jeg våkner,
0: to the sunlight of a brand new day,
1: til solskinnet for en helt ny dag,
0: I know that there is purpose for my life.
1: Så vet jeg at det mening med mitt liv.
0: And when you awake to the sunlight of a brand new day,
1: og når du våkner til solskinnet en helt ny dag,
0: there is a purpose for your life.
1: Så det mening for ditt liv.
0: We are not just some blobs of mass.
1: Vi ikke bare en boble av masse.
0: We are people that matter to God.
1: Vi folk som betyr noe for Gud.
0: So I encourage you as you listen to this song.
1: Så jeg oppfordrer deg når du lytter til sangen.
0: If you have not found your joy in Jesus,
1: hvis ikke du har funnet din glede I Jesus,
0: that you would just say Jesus.
1: Så say Jesus.
0: Forgive me.
1: Tilgi meg.
0: Come into my heart.
1: Kom inn I hjertet mitt.
0: And make me alive again.
1: Og gjør meg levende igjen.
0: May I find